0: su Bembark. Bossina, bossina.
1: Anasiyo kalamu bubunya kalamu wedo nyo chumano adoko ima.
0: Kolokwala.